20 ci sindidi da ngay gis ni sindidi juroom fukki allahula ak ñent kon so jele 56 multiplier par 60.

Non lay japp. Sankat bobu so dalé ci sin ndidi day gis ni sin ndidi juroom fukki Allahu la ak ñent gën fukki.